lano nibi ton no si a iwo lo la express way se ti okun pupa e ko si bi jawo ti le lano ayo to ti runju po to ti daru a eyin lo ala tun se a a iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun ala ti tun se laye laye laye Jesus, Jesus.